omo ekun omo akakabu gba oniru omo oku ori ko to sa omo sekunse ki bogun leru omo onilu ijero ekiti ekiti kete kila oti se isi yo ekiti